sing nun ti la kan ngai thlak ta kha jailer mbotin asak ani rolai hun ti la ramdin sangan asakilo ngai thlang u.